لج گئی۔ گویا کوئی ایسی مکملی یاد نہیں ہے جس کے دامن میں وہ سر رکھ کر سکون پائے، وہ نرم سپرش سے سہلائے۔ اس کی ہر یاد کسیلی ہے۔ بارہویں کی پڑھائی کے دوران دیویا نے کبھی انڈیپینڈنٹ ہو کر کچھ نہیں کیا۔ بڑا من ہوتا تھا ڈانس میں، ناٹک میں حصہ لینے کا، پر سب کچھ پرتبندھت تھا۔ تین بھائی بہنوں میں سومیا دی سب سے بڑی، اس کے بعد دیویا اور سونو چھوٹا۔ دیویا کے سامنے سومیا دی ایک پرتیمان کی طرح تھی۔ ہر بات میں سومیا دی کا ادھارن دیا جاتا تھا، سومیا کی طرح بنو، اسے دیکھو، اس نے بھی تو پڑھائی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیویا کے گھر والوں کے مطابق سومیا کی اچھائی کے کچھ پیمانے نردھارت تھے، جو دیویا کو قطعی گوارا نہیں تھے۔ دیویا نے جب بھی پڑھائی کے علاوہ اپنے دیکھے سپنوں کا ذکر کیا تو سومیا کا ادھارن سامنے پیش کر دیا جاتا تھا۔ ایک بار جب دیویا نے اونچی آواز میں کہہ دیا، سومیا دی کو آخر کیا ملا؟ ہاں، آدھی ادھوری پڑھائی کر لی، کیا ملا؟ اب وہ اپنے گھر میں ہی نوکر سے بھی بدتر حالت میں جی رہی ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اس زندگی کا؟ مجھے نہیں بننا ہے سومیا، سومیا، سومیا، سومیا۔ مجھے ٹی وی چینل اور فلم میں کام کرنا ہے، مجھے سومیا دی نہیں بننا ہے۔ واقعہ پورا ہوتا اس سے پہلے ہی ممی کا زوردار چانٹا گال پر لگا تھا۔ اس دن دیویا کمرہ بند کر کے خوب روئی تھی۔ سومیا دی کو فون لگا کر بولا تھا، دی یہ کیا کیا تو نے؟ تو نے کبھی گھر میں کسی بات کا ویرودھ ہی نہیں کیا، گو کی طرح تو سہتی رہی، سہتی رہی، ابھی بھی سہ رہی ہے۔ سب چاہتے ہیں میں بھی سومیا بنوں، پر میں نہیں بن سکتی۔ دی تو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، پھر بھی دکھاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو بہت خوش ہے۔ تجھے کیا ملتا ہے سومیا دی یہ ناٹک کرنے میں؟ دی سب ٹھیک اور اچھے جیون میں فرق ہے۔ جو دیوار تو نہیں توڑ سکی نا، میں اسے توڑ کر باہر نکل کر دکھاؤں گی۔ میں اس دیوار سے باہر جانا چاہتی ہوں۔